0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

fun, man. Thank you. Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87.

0: 91,695 MHz. Samo za vas. Vaš radio Gračanica.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja

Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

da gazim, sa kim to pričam, koga tražim. Ništa na ovom zidu piše, ne vidim ja ništa više.

0: se da ti je baš bilo važno da se ti prvi igraš novom loptom, nastavila je sova. Nilski je konjić ponovo kimnuo glavom. Konačno ga je netko razumio. Da, htio sam se prvi igrati loptom, a onda mi ju je tigrić uzeo, ponovo je rekao naglas. Kad dobijemo novi poklon, želimo se prvi igrati njime, ali to naši prijatelji katkad zaborave, objasnila je sova, a i nilski se konjić složio s njom. Što kažeš na to da zajedno odemo do tigrića i da mu kažeš da si se htio prvi igrati loptom? Nilski je konjić pristao, te je sa sovom otišao do tigrića, koji je u međuvremenu prestao plakati, iako je i dalje bio tužan i sam. Nilski mu konjić reče: ja sam se htio prvi igrati svojom novom loptom.
1: Nisam znao,
0: tiho mu je odgovorio tigrić. Sova će na to: zato je važno, nilski konjiću, da prijateljima kažemo da se želimo prvi igrati loptom. A ti, tigriću, idući put pitaj nilskoga konjića da ti posudi loptu. Tigrić je kimnuo glavom i dvojica su se prijatelja zagrlila. Potom su zajedno veselo krenuli prema drugim prijateljima, usput si dodajući loptu.
1: Kad će torta?
0: Upitala je žirafica znatiželjno.
2: Sad će torta,
0: veselo je odgovorio nilski konjić i izvadio iz hladnjaka prekrasnu tortu u obliku lopte. Svi su zajedno otpjevali pjesmu Sretan rođendan i ugasili sve svjećice na torti. Nakon što su smazali cijelu tortu i popili vodice, prijatelji su otišli na livadu gdje su se igrali novom loptom sve dok nije pao mrak. Priču vam je ispričala pedagoginja Marina.
3: Dječji program Radio Gračanice.
4: Neposlušno mače. Bila jednom jedna djevojčica i imala maloga nestašnog mačića. Jednog dana mačić reče svojoj djevojčici: idem se malo šetati. Dobro, kaže djevojčica, samo nemoj ići daleko, da se ne izgubiš. Neću. Šetao se mačić, šetao, igrao i zaluta u šumi. Ne zna mačić gdje je njegova kuća i počne plakati. Kad doskakuće zečić, vidi mačića kako plače, pa ga pita: zašto ti plačeš?
5: Izgubio sam se.
4: A tko si ti? Pita ga zečić.
5: Ne znam, ja sam malen.
4: Pa ja sam malen, ali znam da sam zečić. A znaš li možda skakutati?
5: O, da, znam, i te kako. Pogledaj.
4: I mačić poskoči i skoči daleko, daleko. To je dobro. To znači da si i ti zečić. Idemo našoj mami i našem tati. I zečić i mačić odu zečićevoj kući. Kad su došli kući, zečić kaže mami: mama, doveo sam maloga zečića koji se izgubio. Mama reče: dobro, večerajte i lezite spavati, jer uskoro će noć. Zečić ponudi mačetu list kupusa.
5: Ja to ne jedem, ja sam malen.
4: Na to zečić strpa list kupusa u usta, a mačić opet
5: zaplače.
4: Čula to mama zečica, pa je došla vidjeti što se dogodilo. Pogledala je mačića bolje i rekla:
5: joj, pa ti nisi zečić. Ti imaš male uši, a mi velike. Ti imaš dugačak rep, a mi kratak. Tko si ti?
6: Ne znam tko sam. Ja sam malen.
4: Dobro, dobro. A možeš li se možda penjati po drvetu? I te kako se znam penjati, reče mačić. Aha, to znači da si ti maleni vjeverić. Pa da, uši su ti kratke, a rep dugačak. Ti si sigurno vjeverić. Odmah ću te odvesti tvojoj mami. Kad su došli do drveta na kojem je stanovala vjeverica, mama zečica pokuca.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, ima moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice i dečake. Vidi fucking jebenu povrstitu.

godine izazivaju meni gađenje ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no, no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su...

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
4: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
3: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
4: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
3: Sigurno.
4: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
3: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
4: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
3: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
5: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ekonomsko, propagandno, borbo.

menjaš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza. Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj.

0: biti gore. Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
0: Komus Gračanica vas poziva, reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Da, da.
1: Tako, moj glas, moram se pohvaliti, moj glas je bio onako isticao se
0: specifičan.
1: Uvijek, specifičan.
0: Da. E, sad ćemo se vratiti bipolarnoj.
1: Može.
0: I sad ćemo se vratiti toj knjizi koja je, dakle, 2021.
1: Tako je.
0: Da, pišete bipolarnu ja, što znači da izlazite potpuno iz zone komfora, ako se uopće bipolarni poremećaj može nazvati zonom komfora. Ne mislim to, nego kad su u pitanju emocije, nezaobilazno je da spomenemo ovu knjigu, zato što ona, tu govorite o bukvalno svojoj dijagnozi koja vas je zatekla u životu, hajde kad neću reći ni krivu ni dužnu, nikoga bolest ne zatiče, niko nije ni kriv ni dužan, kad ga, ali evo u narodu se to tako kaže, ali zaustavila vas je u svemu osim u životu sa dijagnozom i vi ste onda proživljavali to što ste proživljavali. Ja sam lično s vama razgovarala o toj knjizi kad smo je predstavljali u Narodnoj biblioteci.
1: Bila mentor.
0: Promotorce, da.
1: Promotorce, da.
0: Da, ili moderatorica, kako god. Pričali smo o toj knjizi i ona je napisana ne samo kao vodič ženama, nego svima oboljelima da shvate, ali i zdravima da shvate, jer mi obično ne znamo šta je to. Kad se nekome kaže bipolarni poremećaj, ljudi imaju sasvim drugu predstavu, a kad se pročita vaša knjiga, onda se stiče pravi uvid šta to jeste. I smatram, evo i vi ste kazali da to jeste svojevrstan medicinski priručnik. Zaista medicinski priručnik pisan onim rječnikom koji svi razumiju i mogu ga razumjeti. I vaša namjera, intencija je bila upravo to, pretpostavljam, da ga približite ljudima, da ljudi razumiju, da bismo destigmatizirali tu bolest.
1: Ne samo to, Mirsiha. Moja motivacija je bila da pokušam da pomognem onima koji su u nekom svom crnom zapečku čekali da prođe, a ne da traže pomoć, jer bilo je sramota.
0: Tako je.
1: Stid me pokazati filozofiji Palanke da sam ja mentalni bolesnik. Ja sam htjela da srušim tu stigmu, a to je zahvaljujući mojoj doktorici koja je uporno nastojala da se ta knjiga oštampa.
0: Da, on pa jeste, zato što je lijek. Vama je pisanje, vaša doktorica je ušla u suštinu vaš, ono što ja shvatam, u suštinu vas kao ličnosti kroz vašu bolest, tad vas je upoznala, nije mogla prije, i onda je ušla u suštinu vaše ličnosti i shvatila je da ste vi u stvari pjesnikinja, odnosno jel da pišete, i da bi sigurno pisanje knjige o tome i skidanje te stigme vama i vama pomoglo u izlečenju ili u putu ka vraćanju i same u svjetlost.
1: Znaš kako, osjetila sam se kao da sam skinula teški kaput sa sebe.
0: Tako je.
1: Takav je osjećaj bio. A moram još jednu specifičnost vezanu za bipolarnu knjigu.
0: Dobro.
1: Bipolarna ja. Jedna večer je zazvonio telefon i doktorica je, bila je to doktorica, i kaže: odvojila sam 2 sata termin za izlaganje tvoje knjige na internacionalnoj konferenciji za mentalno zdravlje koja se održava u hotelu Sals u Tuzli. Dvodnevna je bila.
0: Da.
1: I naravno ja odem tamo, izložim sadržaj knjige. Poslije toga je toliki pljesak bio. A u publici su bili psiholozi, psihijatri i socijalni radnici iz svih zemalja, iz Austrije, Njemačke, Švicarske, regiona, iz Srbije, Hrvatske, pa i naše zemlje, naravno. Imali su prevodioce i toliko je to fascinantno bilo da je doktorica na kraju izašla za mikrofon i rekla: ponosna sam na svoju pacijenticu.
0: Naravno, evo, ponosna sam i ja što, i što vas poznajem, a i što sam govorila o toj knjizi, a i ponosna sam na to što ste mi omogućili vi da i ja napravim uvid u to. Znala sam o bipolarnom poremećaju, ali nisam znala do utančine tako. Jer ogoliti svoju dušu, izaći s tim i kazati to i onda doživjeti ovacije što ste to uradili, jer malo je ljudi koji bi to uradili. Ali u nekim iščitavanjima onoga što je pisano o vama, vi ste opisivani kao žena s tijem.

0: jedna žena koja je mogla sve iznijeti, žena koja je prije dijagnoze, ali evo i sa dijagnozom se pokazalo da ipak kad se vrati čovjek sebi iz tog braka, da ponovo postoji ista ta stijena, ponovo postoji ista ta žena koja može puno toga da podnese i iznese.
1: Pa ne znam baš da li sam stijena ona što sam bila, ali
0: dobro, niste.
1: Ova se pomalo nekad obrušava.
0: Pa niste, sve se obrušavaju, tetani Hada, sve se obrušavaju.
1: To su godine krive, hajmo reći.
0: Tako, reći ćemo. Tu jeste, ali zaista knjiga koju ja i toplo preporučujem da je svi pročitaju. I jedan ću samo detalj izdvojiti, ima u bipolarnom poremećaju, spominje se priča jedne vaše komšinice koja vas je konstantno obilazila kad ste bili u tom stanju duboke depresije ili anksioznosti, i ona je poslije vama, kada ste vi došli u ponovo u stanje da možete razgovarati, da možete pričati, da ste se vratili u stvarni život, ali smirili tu hobotnicu u sebi, ona se negdje povukla tamo da miruje, kazala vam je da je ona zapisivala dva te posjete kako vam je dolazila, i tu je spomenula pjesmu Sedefu majka buđaše, i zaista kad to je jedna od moja od omiljenih sevdalinki, i znate da smo je malo, da sam tražila da je pjevate kad smo pričali,
1: da
0: jeste u biblioteci kad smo pričali,
1: zapjevali
0: smo svi malo, jesmo. I kad čovjek pogleda taj naziv te sevdalinke, Sedefu majka buđaše, mada je tamo evo tema ljubav, ali vjerovatno depresija, tako je, tako je. I vaša komšinica je dolazila, tako, ustani kćeri moja Sedefo, vaša komšinica je vjerovatno svaki dan dolazila s nadom, ustani draga moja Nihada.
1: To je bila Jasmina. Vjerovatno će slušati emisiju pa da pomenim njeno ime.
0: Da, jer na mene to baš ostavilo utisak da je gospođa zapisivala svaki taj dolazak vama i kako vas je vidjela i koliko je u njoj proizvodilo to tuge i koliko prouzrokovalo tuge zatim što zbog toga što to vidi.
1: Na kraju je bila gruba, kaže: ustani, ne veži gafleta, vidiš da su ti djeca dobro, sve ti dobro.
0: Da, ali
1: baš se sjećam toga.
0: Da, ali te mi kad smo i pričali, evo pa ćemo preći na možda vedrije neke teme, koliko god je moguće, ipak u trenucima kad ste u takvom stanju, to ustani, bori se, nije to baš tako ljekovito za čovjeka.
1: Nema borbe tu.
0: Da.
1: To se samo čeka da prođe.
0: Tako je. Ali vi ipak doživljavate te slike, podršku porodice, ljudi koji vas obilaze. Vi vidite te slike.
1: Kako da ne?
0: I vidite,
1: sve se pamti.
0: I pamtite upravo to.
1: Sve se jako pamti, tako da ja ne volim puno pričati o tome, ali potrebno je.
0: Potrebno
1: knjige
0: je.
1: Su dole u biblioteci, ko želi da pročita, može da se obrati dole. A ja bih voljela da ih što više ljudi pročita, jer smatram da ih ima još dosta koji nemaju snage da prevaziđu taj stid, sramotu, da se jave psihijatru.
0: I strah. Pogotovo strah, evo spomenuli smo taj strah od osude Palanke. Evo, mi moramo to tako reći, jer imamo dosta ljudi koji ne znaju i ne razumiju, i odmah krene sa, mi uvijek krećemo iz pozicije napada, iz pozicije da je kriva ta osoba koja je eventualno bolesna,
1: a nije. To je filozofija Palanke.
0: Upravo to. I nije, ali nije. I onda kroz knjigu, ako je pročitaju, a ona zaista ima u Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić, mogu naučiti puno, već sam rekla, pisano jezikom koji razumiju, nikakvim medicinskim terminima, nikakvim stručnom terminologijom,
1: vrlo
0: nego bukvalno
1: jednostavno
0: životno napisana
1: sa velikim porukama.
0: Tako je, ja je zaista preporučujem kako bi ljudi razbili tu stigmu i skinuli taj veo s očiju šta to u stvari znači i kako se to preživljava i proživljava.
1: Tako je, Mercija.
0: Sad ćemo doći do knjige
1: Saga o dubinama.
0: Saga o dubinama.
1: Napisana je prošle godine.
0: Tako je.
1: To je jedna zanimljiva knjiga.
0: Dobro.
1: Sa 85 priča. Znači, ja sam neke dvije godine unazad pisala priče, i kad je došlo do nekih 90, onda sam odlučila da to sve ovjekovječim koricama i da u svoj opus poredam.

0: još jednu knjigu. Mm-hmm. 85 priča su vrlo jednostavne priče iz života i suština je da kad se u tu jednostavnost zaroni, isplivaju na površinu poruka i pouka. Zato se knjiga zove Saga o dubinama.
1: Ja sad moram biti lična i reći da sam pisala recenziju za tu knjigu i da sam je čitala i kako sam iz priče u priču išla i kako sam...
0: Ponosna sam na tebe.
1: Hvala vam. I ja sam na sebe, a i na vas. I kako sam išla iz priče u priču. Svaka je priča tražila da i ja sama, a to će se čitaocima dešavalo i onima koji nisu pročitali, koji jesu, da te tjera da radiš tu introspekciju, odnosno da prolaziš kroz sebe samog i da vidiš koliko šta si ti u stvari, koliko daješ sebi, koliko daješ svojim voljenima, koliko daješ ljudima koji te okružuju i u konačnici koliko daješ društvu.
0: To si dobro rekla, to si baš opisala neku vrstu suštine i sage o dubinama. Ja nemam ništa posebno da kažem, ti si kompetentna s obzirom da si recenzent.
1: Tako je. Vi ste pisali, evo, opet ćemo se vratiti na ono da je važno cijeniti trenutak da smo ovdje sada i proživljavati ga tako, i vi ste sagu i pisali tako, ja sam sad ovdje i sada ne znam šta me čeka, da li me sad čeka nastavak tog lijepog puta ili ću ponovo pasti u ambis. Vrlo je to riskantno za bilo, recimo za vas, i možda ste imali neki i unutrašnji strah ili povremeno nemir, i iz nekih priča se može iščitati taj nemir, ali ono što je također fascinantno u toj knjizi da ste vi kao pjesnikinja pisali prozu, i to je poetsko-prozni jezik. On je još veći je izazov za pisati tako. Jeste li vi time htjeli sebi da dokažete tu svoju snagu i da se držite čvrsto za to, da to bude neki vaš oslonac?
0: Pa napustila sam stihovanje, jednostavno priče su mi nekako legle snažnije od pjesama, i pisala sam priče i kažem ti, kad je došlo do nekih 90, onda sam shvatila da to može biti jedna fina knjiga,
1: da,
0: od tih životnih priča u kojoj se svaki čitalac može naći.
1: Može se naći, zato što vi, hajde, saznajemo puno o vama, ali saznajemo o svijetu koji vas okružuje, saznajemo o vašoj tetki. Ona je, meni recimo, ta priča je ostavila izuzetan utisak na mene. Saznajemo o porukama vašoj djeci i iz toga crpimo to da je jako važno da pamtimo bitne ljude u našim životima, koji ne moraju biti nužno roditelji. Evo, otac ima, knjiga ima posvećena ocu, Mostovi duša, ali evo ima i tetka. I kod svih nas ima i neka tetka, komšinica, rođak, rodica, brat, sestra, nebitno ko, prijatelj, prijateljica, da je jako važno te ljude pamtiti, i ako imamo neku emociju, važno ju je osvijestiti u sebi.
0: Ovu knjigu sam posvetila tetki, upravo,
1: pa da,
0: kojoj
1: jeste,
0: ti pričaš.
1: Tako je.
0: A s njom sam imala jedan čelični most, neraskidivi most, i isto tako kada se obrušio njenim preseljenjem, isto mi je to toliko teško palo da sam mjesecima samo o njoj razmišljala.
1: Da.
0: Nisam mogla da se otmem, jer bile smo toliko bliske da je to nevjerovatno. Bliža sam bila s njom nego sa majkom.
1: Pa to se često ljudima dešava.
0: Tako.
1: Da pronađu u nekom od familije nekoga koji
0: moja
1: bi možda bliži.
0: Moja tetka Mevlica.
1: Eto, da, tako to i piše na početku knjige. I saznali smo mi, ukazala sam i o vašoj djeci i o toj introspekciji, kad mi neminovno se usudimo zaroniti u te dubine i te modre boje koje se stalno mijenjaju. Jeli, one, jer mi kad idemo tim dubinama, te se boje mijenjaju. Mi o sebi otkrivamo o drugima. To su paralelne stvari. Pa nekad možda malo potamni kad nešto o sebi otkrijemo, ali onda posvijetli kad otkrijemo o drugome ili obrnuto.
0: Takva je naslovnica.
1: Jeste. I posebno je, pišete i o kritici društva, o društvenom trenutku koje mi živimo, što je jako važno imati u nekoj knjizi od jedne žene koja je poetesa, koja piše poeziju, im vrlo je važno imati

0: i trenutke društvene svijesti. Pisali ste priču o malom Kosti, ja je moram izdvojiti, izdvojila sam je i u recenziji.
1: To sam morala napisati.
0: Da, to je bio slučaj u Ribnikaru u Srbiji kada je dijete postalo ubica.
1: To sam morala napisati, jeste, imala sam potrebu.
0: Tako je, i to su ti neki momenti da čovjek neovisno o tome kroz svoje emocije iznosi i taj društveni stav i društvenu, evo reći neku kritiku društva ili društveni moment u kojem mi živimo. Tako da ja sam za Sagu o dubinama napisala da je dovoljno, ne treba ronilačko djelo, nego samo otvoreno srce i da nam se onda kroz te priče sve samo kazuje. Tako da ja i nju preporučujem za čitanje, ali po vama, da li ste i koliko je važno, da li ste vi pronašli, vjerujem da jeste i kroz vaše pisanje, ali koliko je važno pronaći, imati i ogledalo i rame podrške?
1: Podrška, jel misliš na bipolarni?
0: Ne mislim, mislim na sve ukupno. Ne u sve ukupno u životu, koliko je važno za sve životne situacije, jer ja sam i Sagu o dubinama shvatila tako da je doživljava roneći tim dubinama sebe i vadeći taj svijet koji je formirao vas, koji je formirao mene, koji nas je sve formirao, ulazeći u te dubine dobijamo jedno ogledalo, jednu refleksiju. I ako uzmemo Sagu o dubinama i kao vodu, mi i kroz vodu dobijamo refleksiju i sebe i svijeta i onda tu u ogledalima tim, u toj refleksiji vidimo sebe, ali vidimo i one koji su nam eventualno podrška ili to rame podrške. Koliko je važno imati u stvaranju?
1: U fazi stabilnosti ja sam najveća podrška sebi.
0: Tako je.
1: A sad, vezano za pisanje, jako je bitno razumijevanje članova porodice.
0: Da.
1: Moj muž jako cijeni ovo što ja radim. Podrška mi je bio i u bolesti, podrška i u pisanju, podrška i u životu našem zajedničkom, tako da mi je to bitno za istaknuti.
0: I isticali ste
1: podrška
0: vi njega
1: djece,
0: u pričama.
1: Da, podrška djece, djeca su mi divna, mislim sva su djeca divna, ali ja kao majka nisam možda mjerodavna da to kažem, ali zaista sam zadovoljna, prezadovoljna sa Tarikom i Merimom.
0: Super. I divno je to, evo, i unuka je tu.
1: Tajrica je leptir. Leptir koji me, znači, diže u visine. Ona je jedna slatka djevojčica. Umiljata.
0: Iz vas i u ovom trenutku progovara i pjesnikinja i prozaistkinja.
1: Jel da?
0: Opisujete, da, ne možete vi bez toga.
1: A nju ne mogu opisati.
0: Tako, pa doći će možda vrijeme kad hoćete.
1: Prosto ne mogu da je opišem. Toliko ima toga pri njoj da ja ne znam riječi izdvojiti kojima bi opisala tu djevojčicu.
0: Vi ste pripremili Nihada da nam još nešto pročitate.
1: Pa, knjiga koja je napisana 2017. godine,
0: da,
1: sadrži jednu pjesmu koja je danas vrlo aktuelna.
0: Dobro.
1: Tako da je to jedan kuriozitet. Pjesma je napisana za ljude. Ona ide ovako: čovjek je stvoren čovjekom da bude, a ljudi grizu snažniji od vuka. Oni dobri tužno se samo čude. Čovjek bi trebao čovjekom da bude, recite zabluda je, upozorimo na to ljude. Čovjek nije vuk da čeljusti ima i da kesi zube, niti je stvoren da palaca jezikom kao kobra. Čovjek je stvoren čovjekom da bude, da daje i prima od Boga data ljudska dobra. Da ljubi, voli, miluje, da bude duše nježne kao pjena. Čovjek je stvoren čovjekom da bude, a čovjek je danas tek njegova sjena.
0: Tako je. Ja sam upravo htjela da kažem koliko smo uopšte danas ljudi. Koliko ko želi
1: pjesma
0: da bude.
1: Kaže,
0: pjesma, tako je, pjesma je kazala sve. Je li imate vi nešto da mi kažete za kraj ili ću ja?
1: Pa imam moći da sam ja sve rekla.
0: Aha, niste. Jel pripremate još nešto da nam napišete?
1: Nemam sad trenutno inspiracije. Aha. Nisam dugo napisala ništa.
0: Kako?

0: Ako niste dugo, 25. godine izašla knjiga, pa 25. Sad je 26.
1: Ali ja sam navikla stalno da pišem.
0: Aha, dobro. Napisat ćete vi nešto. Ja ću ovu emisiju odjaviti pričom iz Sage o dubinama, koju ću ja pročitati, a poštovane slušateljke i slušatelji, vama ću se zahvaliti na pažnji i naravno reći da su vas kroz ovu priču i kroz ovu emisiju vodili Faris Osmanhodžić i Mersiha Joguncić. I za kraj ide jedna priča Nihali Hadžibegića Žunić, idi svuda. Idi svuda, samo idi. Idi strmom šumskom stazom, stopala neka ti tonu u opalo hrastovo lišće. Idi, samo idi. Ne gledaj uvrane da te ne spotakne njihova zlosutnost. Ako ti se noge zapletu u tepih od zelenog busenja i ako posrneš, diži se i idi. Samo idi, idi i uskom, kaldrmisanom ulicom, poškropljenom mahalskom filozofijom palanke. Ne obaziri se na znatiželjne poglede za zavjesa, neka ih. Ti idi, ti samo idi. Možda se oklizneš na ulizani kamenčić, možda juganeš nogu ili ruku, stavi gips i idi, samo idi, idi svuda. Ne idi jedino životu koji te zove na krivi putokaz. Nemoj u blato života da se ukaljaš. Ne idi tamo gdje kidaju dušu, jer nju ti ne zaši niko. Nema ni gipsa za dušu. Idi, samo idi, idi svuda, ali biraj putokaze. Jer život ti je čudan navigator. Do slušanja.
2: Kulturna scena. Uređuje i vodi

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvodu podili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90x90x205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

Ima dlaka i tlaka mi se makne zbog tlaka u zraku. Sunce pretvara mozak mi u žlaku. Pa sam se zavalija, totalno pasivan. Slušam Marlija, ja

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Prije nekoliko dana Amer Dedić bio je u zvaničnoj posjeti gradu Gračanica i također organizovan je doček u Donjoj Orahovici. U Donjoj Orahovici ispred poligona osnovne škole Donja Orahovica upriličen je i kratak razgovor poznatog BH komentatora Marijana Mijajlovića sa Amarom Dedićem. Prisutni su mogli uživo gledati intervju, a mi smo ga snimali. Tako da u narednim minutama puštamo razgovor Marijana Mijajlovića i našeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića. Uživajte u razgovoru i naravno ostanite sa nama i posle toga uz program Radio Gračanice.
3: Amare, znaš ono kad se upoznali pre 3 godine u Salzburgu, kad je Maki došao pravi reportaž o tebi, to je bilo nakon onog dobrog početka kvalifikacija kad si ti sam razbio Island, ali onda smo upali one probleme. Jel ti delovalo tad uopšte moguće da ne toliko daleko, da ćemo mi ni manje ni više nakon što smo gubili od Luksemburga, menjali selektore, Raja izgubila poverenje, bila ljuta, da ćemo mi sada pričamo s tobom pre nego što preletiš Atlantik. Znači, tada u tom momentu je to delovalo, Amare, gotovo nemoguća misija.
4: Pa jest tada

0: Amare, je li bolje biti novinar ili futbaler? Šta ti je, šta misliš?
1: Novinar.
0: Ja mislim da je bolje biti futbaler. No, da znate, kad sam bio kod Amara u Salzburgu, ja sam bio onako bezobrazni bosanac, nisam poslao mail Red Bull Salzburgu, ništa. Samo se pojavio, a onda je Amar rekao onom svom potparolu, to je moj maki došao da me snima i sva vrata su mi bila otvorena. Eto, to da znate šta je tamo Amar bio u Salzburgu. A mogo sam raditi kako hoću, normalno, mi smo uradili šta trebalo. Kad ja Amar rekao, ovo je moj maki, sva vrata su bila otvorena. No, Amare, daj malo samo s Rajom da podelimo. Ja sam rekao ljudima da mnogi nisu svesni da ti igraš za jedan od najvećih klubova na svetu, koji sada ne osvajate evropske trofeje. Ali, Amare, Benfica Lisabon je po svemu, po meni lično, koji toliko godina pratim fudbal i nogomet, kako ko kaže, jedan od 10 najveći klubova na svetu i ti igraš za njih.
1: Pa jest, ono, od prvog dana kad sam potpisao za klub, osjetio sam veličinu kluba i koliko navijača stoje iza njih i stvarno su me iznenadili. Nisam ni ja bio svjestan veličinu kluba. Tako da ponosan sam što imam priliku da igram za takav klub.
0: Što si Lisabonski orao.
1: A je potrudio sam se za to, ajmo reći.
0: Inače, znate jedan podatak, pošto to Maki voli. Zemlja na svetu sa najvećim procentom ljudi jednog naroda koji navija za jedan klub je u Portugalu. Znači, 70% Portugalaca navija za Benficu. I za njih Amar igra. Tako da, je li veličina ovog?
1: Da, jest ono.
0: Samo što ste dozvolili da Porto bude prvak, to ništa.
1: Ove godine nismo bili uspješni, ali sljedeće mi na to damo.
0: A ja te neću maltretirati, ali Raja non stop priča, ode na Amaru ovde, ode onde, jer sam dobro rekao da si sad fokusiran na reprezentaciju i na mundijal, a o tome da ne razmišljaš uopšte.
1: Ne, ja sam uvijek fokusiran na ono što dolazi sljedeće i to je sad reprezentacija i stvarno ne razmišljam o nikakvim drugim stvarima, nego sad ovo što je ispred mene i to je Bosna.
0: Ajmo ovako, ja mislim da se i Raja slušati. Ja o Kataru neću da pričam jer je to 3-0, to me uopšte ne zanima Katar. I nama da bi prošli treba još jedan bod. Hoćemo li odmah te Kanađane završiti?
1: Nemoj tako, Maki.
0: Pa moram biti optimista, Raja voli to. Jel pada Kanada? Pada!
2: I da bo!
0: Jel ona?

0: Treba uvijek biti pri zemlji, ja bih rekao, jer ipak je svjetsko, ali prolazi.
1: A ja mislim, prolazi, ono.
0: Prolazi.
1: Naravno, ona je u pravu, neće o nama zameriti što smo mi emotivni, ali ljudi, grupa je prolazna i idemo mi dalje, što je Amar rekao. Evo Amare, evo sad ćemo Šamaru jedno pitanje, onda ćemo da dodelimo sliku i onda se spremite, Amar vam je na raspolaganju za fotografisanje i ostalo dok vi obrazujete špalir, još ću veoma malo ukrasti na dve minute. Amare, je li to naš Barba imao neki čarobni štapić ili je to bio njegov uporni rad i Emira Spakića i ostali da ste se transformisali u takve ratnike i pobednike?
0: Pa stvarno, ono što su oni uspjeli da napravi, trud i zalaganje koji su uložili, pogotovo selektor Barbariz i Emir Spahić, stvarno za sve pohvale, jer oni su od prvog dana vratili i vjeru u reprezentaciji i kult, tako da njima stvarno treba jedan veliki respekt.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Mak, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Hello.
2: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrzni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i

0: bolje biti novinar ili fudbaler, šta ti, šta misliš?
1: Novinar.
0: Ja mislim da bolje biti fudbaler. No, da znate, kad sam bio kod Amara u Salzburgu, ja sam bio onako bezobrazni bosanac, nisam poslao mail Red Bull Salzburgu, ništa. Samo se pojavio, a onda je Amar rekao onom svom potparolu, to je moj mak je došao da me snima i sva vrata su mi bila otvorena. Eto, to da znate šta je tamo Amar bio u Salzburgu. Mogao sam raditi šta hoću, normalno mi smo uradili šta treba, ali kad Jama rekao, ovo je moj maki, sva vrata su bila otvorena. No, Amare, daj malo samo s Rajom da podelimo. Ja sam rekao ljudima da mnogi nisu svesni da ti igraš za jedan od najvećih klubova na svetu, koji sada ne osvajate evropske trofeje, ali Amare, Benfica Lisabon je po svemu, po meni lično, koji toliko godina pratim fudbal ili nogomet, kako ko kaže, jedan od 10 najvećih klubova na svetu i ti igraš za njih.
2: Pa jest, ono, od prvog dana kad sam potpisao za klub osjetio sam veličinu kluba i koliko navijača stoje iza njih i stvarno su me iznenadili. Nisam ni ja bio svjestan veličinu kluba. Tako da ponosan sam što imam priliku da igram za takav klub.
0: Što si Lisabonski orao.
2: A i potrudio sam se za to, ajmo reći.
0: Inače, znate jedan podatak, pošto to Maki voli. Zemlja na svetu sa najvećim procentom ljudi jednog naroda koji navija za jedan klub je u Portugalu. Znači, 70% Portugalaca navija za Benfiku. I za njih Amar igra. Tako da, je li veličina ovog?
2: Da, jest ono.
0: Samo što ste dozvolili da Porto bude prvak, to mišlja.
2: Ove godine nismo bili uspješni, ali sljedeće mi na to dam.
0: A ja te neću maltretirati, ali Raja non stop priča, ode na Amar ovde, ode onde, jer sam dobro rekao da si sad fokusiran na reprezentaciju i na mundijal, a o tome da ne razmišljaš uopšte.
2: Ne, ja sam uvijek fokusiran na ono što dolazi sljedeće i to je sad reprezentacija i stvarno ne razmišljam o nikakvim drugim stvarima, nego sad ovo što je ispred mene i to je Bosna.
0: Ajmo ovako, ja mislim da će se i Raja složiti. Ja o Kataru neću da pričam jer je to 3-0, to me uopšte ne zanima Katar. I nama da bi prošli treba još jedan bod. Hoćemo li odmah te Kanadjane završiti da ne razmišljamo?
2: Nemoj tako, Maki.
0: Pa moram biti optimista, Raja voli to. Jel pada Kanada? Pada!
3: Idemo!
0: Ona!
2: Treba uvijek biti pri zemlji, ja bih rekao, jer ipak je svjetsko, ali prolazim.
0: A ja mislim da je ono.
2: Prolazim.
0: Naravno, Amar je u pravu, neće o nama zameriti što smo mi emotivni, ali ljudi, grupa je prolazna i idemo mi dalje, što je Amar rekao. Nego, Amare, evo sad ćemo Šamaru jedno pitanje, onda ćemo da dodelimo sliku i onda se spremiti, Amar vam je na raspolaganju za fotografisanje i ostalo, dok vi obrazujete špalir, još ću ga ja malo ukrasti na 2 minute.

uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: za kraj, kako kažu ono, tebe čuvam za kraj, kad pjesma jeste, kaže, jeste. Pa i ja ovo čuvam za kraj. Teme i motivi vaših knjiga su životni, nazivi su evo inspirativni, i za mene je recimo ta Panova siringa i Srce u starkama, koje slijede nakon Mostova duše, ali su one nekako dvije knjige koje su izašle godinu za godinom, 17. i 18. Znači, tako. Ipak ste napravili jednu pauzu, pa ste tu trenutnu inspiraciju koju ste dobili ispucali u dvije knjige za dvije godine zaredom. Kako se desilo to da baš dvije izađu? Evo da kažem, da ne kažem izdate, jer ja sam nekako kazala ispucale.
1: Pa kod pjesnika ništa nije slučajno. Znači, inspiracija naiđe i onda pišem. Tih 9 godina pauze pisala sam, nisam tako da sam ove dvije knjige imala materijal.
0: A već spreman, da.
1: Već spreman materijal, a imala sam povode. Evo sad ću nešto reći o Panovoj siringi, jer ima čudan naslov.
0: Tako je, meni je naslov jako zanimljiv.
1: Ja sam izgubila Mirzu Brkića. Voljela sam ga jako i volio je i on mene, a u cvijetu mladosti je završio na prometnoj nesreći. I sad ja sam...
0: To je bilo 2017.
1: 2017. U beskrajnoj tuzi sam tražila nešto što bi mi pomoglo da ublažim tu bol. I naišla sam na indijansku frulu.
0: Da.
1: Čija svirka kod indijanaca liječi duševnu bol. I onda sam ja slušala tu frulu, a ona se zove Panova siringa. Uh-huh. Pa sam po toj fruli nazvala i knjigu koju sam posvetila Mirzi.
0: Ja Mirzu znala sam Mirzu, poznavala sam ga. Jedan divan momak, tragično, zaista velika tuga.
1: E njemu je posvećena Panova siringa.
0: I drago mi je, drago mi je što evo Mirzi posvećena knjiga postoji.
1: Tako je. Srce u starkama 2018, znači godinu poslije, imala sam sav materijal. Zašto Srce u starkama? To je ovako malo zanimljiva situacija u kojoj sam ja nadila ime toj knjizi. Dotakla sam se svoje dijagnoze. Prvi puta sam se dotakla svoje dijagnoze, bipolarni poremećaj, i onda sam objasnila faze bipolarnog poremećaja, depresiju i maniju kroz naslovnicu knjige. Jedno srce je bilo u peti starki i znaš ono kad te strah jako, kad si anksiozan, kaže srce mi si išlo u peti.
0: Tako je.
1: E to je simbolika depresije, a simbolika manije je srce oblači patike i trči za odbjeglom mladošću.
0: Zanimljivo.
1: Znači srce u starkama.
0: Da.
1: To su patike mladosti, ali prvo srce je sišlo u pete jer ga je strah, anksiozan je, nemir i tako dalje. To su simbolika depresije koja mene hvata često i manije da recimo previše volim život, previše sam sretna, previše se družim, previše trošim, previše
0: sve. Sve previše. Je li to srce u starkama bio prvi pokušaj da nešto kažete o toj svojoj
1: samo sam se dotakla bojeći se, tad nisam imala hrabrosti.
0: Tako je.
1: Tad nisam imala motivaciju.
0: Tako je.
1: A knjiga koja je uslijedila 2021. je knjiga Bipolarna ja, koja je prerasla u jedan edukativni priručnik, medicinski edukativni priručnik, i ja nisam imala hrabrosti da se predstavim potpuno pred javnošću, ali bila je snažna motivacija.
0: To razumijem i znam, ali evo sad ćemo napraviti predah, čisto da pričat ćemo o bipolarnoj ja, reći ćemo par stvari, ali bi se ja vratila u jedan period prije koji ste kazali kad ste se predstavljali, a to su arabeske i vaš angažman u arabeskama. Koliko vam znači ta angažman, šta vam je on donosio i u konačnici šta ste vi lično proživjeli, doživjeli i naučili
1: da malo pustimo angažmana. Depresije.
0: Tako je, malo ćemo pustiti depresije, ja. Pa ćemo se onda vratiti.

0: i shvatila je da ste vi u stvari pjesnikinja, odnosno jel da pišete i da, da bi sigurno pisanje knjige o tome i skidanje te stigme vama i vama pomoglo u, u izlečenju ili u putu ka, ka vraćanju i same u svjetlosti.
1: Znaš kako, osjetila sam se kao da sam skinula teški kaput za sebe.
0: Tako je.
1: Tako, takav je osjećaj bio. A moram još jednu specifičnost vezanu za bipolarnu knjigu.
0: Dobro.
1: Bipolarna ja. Jedna večer je zazvonio telefon i doktorica je, bila je to doktorica i kaže, odvojila sam 2 sata termin za izlaganje tvoje knjige na internacionalnom, internacionalnoj konferenciji za mentalno zdravlje koja se održava u hotelu Sals u Tuzli. Dvodnevna je bila.
0: Da.
1: I naravno ja odem tamo, izložim sadržaj knjige, poslije toga je toliki pljesak bio, a u publici su bili psiholozi, psihijatri i socijalni radnici iz svih zemalja, iz Austrije, Njemačke, Švicarske, regiona, iz Srbije, Hrvatske, pa i naše zemlje naravno. Imali su prevodioce i toliko je to fascinantno bilo da je doktor se na kraju izašao za mikrofon i rekla, ponosna sam na svoju pacijenticu.
0: Naravno, evo, ponosna sam i ja što, i, i što vas poznajem, a i što sam govorila o toj knjizi, a i ponosna sam na to što ste mi omogućili vi da i ja napravim uvid u, u to. Znala sam o bipolarnom poremećaju, ali nisam znala do utančine tako. Jer ogolit svoju dušu, izaći s tim i kazati to i onda doživjeti ovacije što ste to uradili, jer malo je ljudi koji bi to uradili. Ali u, u nekim iščitavanjima onoga što je pisano o vama, vi ste opisivani kao žena stijena, žena koja je mogla sve iznijeti, žena koja je prije dijagnoze, ali evo, i sa dijagnozom se pokazalo da ipak kad se vrati čovjek sebi iz tog braka, da ponovo postaje ista ta stijena, ponovo postaje ista ta žena koja može puno toga da podnese i iznese.
1: Pa ne znam baš da li sam stijena ona što sam bila, ali...
0: Dobro, niste.
1: Ova se pomalo nekad obrušava.
0: Pa niste, sve se obrušavaju, teta Nihada, sve se obrušavaju.
1: To su godine krive,
0: da,
1: hajmo reći.
0: Da, tako, reći ćemo. Ova, tu jeste, ali zaista knjiga koju ja je toplo preporučujem da, da je svi pročitaju. I jedan ću samo detalj izdvojiti, ima u bipolarnom poremećaju spominje se priča jedne vaše komšinice koja vas je konstantno obilazila kad ste bili u tom stanju duboke depresije ili anksioznosti, i ona je poslije vama kada ste vi došli u ponovo u stanje da možete razgovarati, da možete pričati, da ste se vratili u stvarni život, ali smirili tu hobotnicu u sebi, ona se negdje povukla tamo da da miruje, kazala vam je da je ona zapisivala dva te posjete kako vam je dolazila i tu je spomenula pjesmu Sedefu majka buđaš, i zaista kad to je jedna od moja od omiljenih sevdalinki, i znate da smo je malo, da sam tražila da je pjevate kad smo pričali,
1: da
0: jeste u biblioteci kad smo pričali,
1: zapjevali
0: smo svi malo, jesmo. I kad čovjek pogleda taj naziv te sevdalinke, Sedefo majka buđaše, mada je tamo evo tema ljubav, ali vjerovatno depresija. Tako je, tako je. I vaša komšinica je dolazila, tako, ustani kćeri moja Sedefo, vaša komšinica je vjerovatno svaki dan dolazila s nadom, ustani draga moja Nihada.
1: To je bila Jasmina. Vjerovatno će slušati emisiju pa da pomenem njeno ime.
0: Da, jer men, na mene to baš ostavilo utisak da je gospođa zapisivala svaki taj dolazak vama i kako vas je vidjela i koliko je u njoj proizvodilo to tuge i koliko prouzrokovalo tuge zatim što, zbog toga što to vidi.
1: Na kraju je bila gruba, kaže, ustani, ne veži gafleta, vidiš da su ti djeca dobro, sve ti dobro.
0: Da, ali...
1: Pa se sjećam toga.
0: Da, ali te mi kad smo i pričali, evo pa ćemo preći na, na, na možda vedrije neke teme, koliko je god nam je, koliko god je moguće, ipak u trenucima kad ste u takvom stanju, to ustani, bori se, nije to baš tako ljekovito za čovjeka.
1: Nema borbe tu.
0: Da.
1: To se samo čeka da prođe.
0: Tako je. Ali vi ipak doživljavate te slike, podršku porodice, ljudi koji vas obilaze, vi vidite te slike.
1: Kako da ne?
0: I vidite,
1: sve se pamti.
0: I pamtite upravo to.
1: Sve se jako pamti, tako da ja ne volim puno pričati o tome, ali potrebno je.
0: Potrebno
1: knjige
0: je.
1: Su dole u biblioteci, ko
0: jesu,
1: želi da pročita, može da se obrati dole, a ja bih voljela da ih što više ljudi pročita, jer smatram da ih ima još dosta koji nemaju snage da prevaziđu taj stid i sramotu, da se jave psihijatru.
0: I strah. Pogotovo strah, evo, spomenuli smo taj strah od osude Palanke. Evo, mi moramo to tako reći, jer imamo dosta ljudi koji ne znaju i ne razumiju i odmah krene sa, mi uvijek krećemo iz pozicije napada, iz pozicije da je kriva ta osoba koja je eventualno bolesna,
1: a nije. To je filozofija Palanke.
0: Upravo to. I nije, ali nije. I onda kroz knjigu, ako je pročitaju, a ona zaista ima u Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić, mogu naučiti puno, već sam rekla, pisano jezikom koji razumiju, nikakvim medicinskim terminima, nikakvim stručnom terminologijom.
1: Vrlo je jednostavno,
0: životno napisana.
1: Sa velikim porukama.
0: Tako je. Ja je zaista preporučujem kako bi ljudi razbili tu stigmu i skinuli taj veo s očiju šta to u stvari znači i kako se to preživljava i proživljava.
1: Tako je, Mercija.
0: Sad ćemo doći do knjige
1: Saga o dubinama. Napisana je prošle godine.
0: Tako je.
1: To je jedna zanimljiva knjiga.
0: Dobro.
1: Sa 85 priča. Znači, ja sam neke dvije godine unazad pisala priče i kad je došlo do nekih 90, onda sam odlučila da to sve ovjekovječim koricama i da u svoj opus poredam još jednu knjigu. Uh-huh. 85 priča su vrlo jednostavne priče iz života i suština je da kad se u tu jednostavnost zaroni, isplivaju na površinu poruka i pouka. Zato se knjiga zove Saga o dubinama.
0: Ja sad moram biti lična i reći da sam pisala recenziju za tu knjigu i da sam je čitala i kako sam iz priče u priču išla i kako sam...
1: Ponosna sam na tebe.
0: Hvala vam. I ja sam na sebe, a i na vas. I kako sam išla iz priče u priču, svaka je priča tražila da i ja sama, a to se čitaocima dešavalo i onima koji nisu pročitali, koji jesu, da te tjera da radiš tu introspekciju, odnosno da prolaziš kroz sebe samog i da vidiš koliko, šta si ti u stvari, koliko daješ sebi, koliko daješ svojim voljenima, koliko daješ ljudima koji te okružuju i u konačnici koliko daješ društvu.
1: To si dobro rekla, to si baš opisala neku vrstu suštine i sage o dubinama. Ja nemam ništa posebno da kažem, ti si kompetentna s obzirom da si recenzent.
0: Tako je. Vi ste pisali, evo, opet ćemo se vratiti na ono da je važno cijeniti trenutak da smo ovdje sada i proživljavati ga tako, i vi ste sagu i pisali tako, ja sam sad ovdje i sada ne znam šta me čeka, da li me sad čeka nastavak tog lijepog puta ili ću ponovo pasti u ambis. Vrlo je to riskantno za bilo, recimo za vas, i možda ste imali neki i unutrašnji strah ili povremeno nemir, i iz nekih priča se može iščitati taj nemir, ali ono što je također fascinantno u toj knjizi da ste vi kao pjesnik i napisali prozu, i to je poetsko-prozni jezik. On je još veći izazov za pisca pisati tako. Jeste li vi time htjeli sebi da dokažete tu svoju snagu i da se držite čvrsto za to, da to bude neki vaš oslonac?
1: Pa napustila sam stihovanje, jednostavno priče su mi nekako legle snažnije od pjesama, i pisala sam priče, pisala, i kažem ti, kad je došlo do nekih 90, onda sam shvatila da to može biti jedna fina knjiga,
0: da,
1: od tih životnih priča u kojoj se svaki čitalac može naći.
0: Može se naći zato što vi, hajde, saznajemo puno o vama, ali saznajemo o svijetu koji vas okružuje, saznajemo o vašoj tetki, ona je meni

0: recimo ta priča je ostavila u izuzetan utisak na mene. Saznajemo porukama vašoj djeci i iz toga crpimo to da je jako važno da pamtimo bitne ljude u našim životima koji ne moraju biti nužno roditelji. Evo, otac ima, knjiga ima posvećena ocu, Mostovi duša, ali evo ima i tetka i kod svih nas ima i neka tetka, komšinica, rođak, rodica, brat, sestra, nebitno ko, prijatelj, prijateljica, da je jako važno te ljude pamtiti i ako imamo neku emociju, važno ju je osvijestiti u sebi.
1: Ovu knjigu sam posvetila tetki, upravo,
0: pa da,
1: kojoj
0: jeste,
1: ti pričaš.
0: Tako je.
1: A s njom sam imala jedan čelični most, neraskidivi most, i isto tako kada se obrušio njenim preseljenjem, isto mi je to toliko teško palo da sam mjesecima samo o njoj razmišljala.
0: Da.
1: Nisam mogla da se otmem, jer bile smo toliko bliske da je to nevjerovatno. Bliža sam bila s njom nego sa majkom.
0: Pa, to se često ljudima dešava.
1: Tako.
0: Da pronađu u nekom od familije nekoga koji
1: moja
0: ne možda
1: bliži. Moja tetka Mevlica.
0: Eto, da, tako to i piše na početku knjige. I saznali smo mi, evo, kazala sam i o vašoj djeci i o toj introspekciji kad mi neminovno se usudimo zaroniti u te dubine i te modre boje koje se stalno mijenjaju. Jeli, one, jer mi kad idemo tim dubinama, te se boje mijenjaju. Mi o sebi otkrivamo i otkrivamo o drugima. To su paralelne stvari. Pa nekad možda malo potamni kad nešto o sebi otkrijemo, ali onda posvijetli kad otkrijemo o drugome ili obrnuto.
1: Takva je naslovnica.
0: Jeste. I posebno je pišete i o kritici društva, o društvenom trenutku u kojem mi živimo, što je jako važno imati u nekoj knjizi od jedne žene koja je poetesa, koja piše poeziju. I vrlo je važno imati i trenutke društvene svijesti. Pisali ste priču o malom Kosti, ja je moram izdvojiti, izdvojila sam je i u recenziji.
1: To sam morala napisati.
0: Da, to je bio slučaj u Ribnikaru u Srbiji kada je dijete postalo ubica.
1: To sam morala napisati, imala sam potrebu.
0: Tako je, i to su ti neki momenti da čovjek neovisno o tome kroz svoje emocije iznosi i taj društveni stav i društvenu, evo reći neku kritiku društva ili društveni moment u kojem mi živimo. Tako da ja sam za Sagu o dubinama napisala da je dovoljno, ne treba ronilačko djelo, nego samo otvoreno srce, i da nam se onda kroz te priče sve samo kazuje. Tako da ja i nju preporučujem za čitanje, ali po vama, da li ste i koliko je važno, da li ste vi pronašli, vjerujem da jeste i kroz vaše pisanje, ali koliko je važno pronaći, imati i ogledalo i rame podrške?
1: Podrška, jel misliš na bipolarni?
0: Ne mislim, mislim na sve ukupno. Ne, sve ukupno u životu, koliko je važno za sve životne situacije, jer ja sam iz Sagu o dubinama shvatila tako da je doživljava roneći tim dubinama sebe i vadeći taj svijet koji je formirao vas, koji je formirao mene, koji nas je sve formirao, ulazeći u te dubine dobijamo jedno ogledalo, jednu refleksiju. I ako uzmemo Sagu o dubinama i kao vodu, mi i kroz vodu dobijamo refleksiju i sebe i svijeta, i onda tu u ogledalima tim, u toj refleksiji vidimo sebe, ali vidimo i one koji su nam eventualno podrška ili to rame podrške. Koliko je važno imati u stvaranju.
1: U fazi stabilnosti ja sam najveća podrška sebi.
0: Tako je.
1: A sad, vezano za pisanje, jako je bitno razumijevanje članova porodice.
0: Da.
1: Moj muž jako cijeni ovo što ja radim. Podrška mi je bio i u bolesti, podrška i u pisanju, podrška i u životu našem zajedničkom, tako da mi je to bitno za istaknuti.
0: I isticali ste
1: podrška djece, da, podrška djece, djeca su mi divna, mislim sva su djeca divna, ali ja kao majka nisam možda mjerodavna da to kažem, ali zaista sam zadovoljna, prezadovoljna sa Tarikom i Merimom.
0: Super. I divno je to, evo, i unuka je tu.
1: Tajrica je leptir. Leptir koji me

0: Znači, diže u visine. Ona je jedna slatka djevojčica. Umiljata.
1: Iz vas i u ovom trenutku progovara i pjesnikinja i prozaistkinja.
0: Jel da?
1: Opisujete, da, ne možete vi bez toga.
0: A nju ne mogu opisati.
1: Tako, pa doći će možda vrijeme kad hoćete.
0: Prosto ne mogu da je opišem. Toliko ima toga pri njoj da ja ne znam riječi izdvojiti kojima bi opisala tu djevojčicu.
1: Vi ste pripremili Nihada da nam još nešto pročitate.
0: Pa, knjiga koja je napisana 2017. godine,
1: da,
0: sadrži jednu pjesmu koja je danas vrlo aktuelna.
1: Dobro.
0: Tako da je to jedan kuriozitet. Pjesma je napisana za ljude. Ona ide ovako. Čovjek je stvoren čovjekom da bude, a ljudi grizu snažniji od vuka. Oni dobri tužno se samo čude. Čovjek bi trebao čovjekom da bude, recite zabluda je, upozorimo na to ljude. Čovjek nije vuk da čeljust ima i da kesi zube, niti je stvoren da palaca jezikom kao kobra. Čovjek je stvoren čovjekom da bude, da daje i prima od Boga data ljudska dobra. Da ljubi, voli, miluje, da bude duše nježne kao pjena. Čovjek je stvoren čovjekom da bude, a čovjek je danas tek njegova sjena.
1: Tako je. Ja sam upravo htjela da kažem koliko smo uopšte danas ljudi. Koliko ko želi
0: pjesma
1: da bude.
0: Kaže,
1: pjesma, tako je, pjesma je kazala sve. Je li imate vi nešto da mi kažete za kraj ili ću ja?
0: Pa imam oči da sam ja sve rekla.
1: Aha. Niste, jel pripremate još nešto da nam napišete?
0: Nemam sad trenutno inspiracije. Nisam dugo napisala ništa.
1: Kako niste dugo, 25. godine izašla knjiga, te
0: pa
1: 25.
0: Ali ja sam navikla stalno da pišem.
1: Aha, dobro. Napisat ćete vi nešto. Ja ću ovu emisiju odjaviti pričom iz Sage o dubinama, koju ću ja pročitati. A poštovane slušateljke i slušatelji, vama ću se zahvaliti na pažnji i naravno reći da su vas kroz ovu priču i kroz ovu emisiju vodili Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. I za kraj ide jedna priča Nihade Hadžibegića Žunić, Idi svuda. Idi svuda, samo idi. Idi strmom šumskom stazom, stopala neka ti tonu u opalo hrastovo lišće. Idi, samo idi. Ne gledaj uvrane da te ne spotakne njihova zlosutnost. Ako ti se noge zapletu u tepih od zelenog busenja i ako posrneš, diži se i idi, samo idi. Idi i uskom, kaldrmisanom ulicom, poškropljenom mahalskom filozofijom palanke. Ne obaziri se na znatiželjne poglede za zavjesa, neka ih. Ti idi, ti samo idi. Možda se oklizneš na ulizani kamenčić, možda juganeš nogu ili ruku, stavi gips i idi, samo idi, idi svuda. Ne idi jedino životu koji te zove na krivi putokaz, nemoj u blato života da se ukaljaš, ne idi tamo gdje kidaju dušu jer nju ti ne zaši niko, nema ni gipsa za dušu. Idi, samo idi, idi svuda, ali biraj putokaze, jer život ti je čudan navigator. Do slušanja.
2: Kulturna scena uređuje i vodi Mersiha.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.